Mille Frang og José Gallardo på henholdsvis violin og klaver, som her var dem, der spillede melodi fra operan Orfeus og Eurydice af Gluck. Lad os nu gå sammen ud i skoven. Skoven med sin mangefarvede grønne peruk, hvor fuglene synger, så det giver genlyd i bjerge og dale.

Neeme Järvi og Bergenfilharmonikerne, mine damer og herrer, her spillede de vals og allegro fra Tchaikovskis Tornerose. Herlig balletmusik, men hvis man er gammel nok til at huske Disney-filmen, så kender man den nok også fra soundtracket derfra.

Arabic Song af Ben Haim aflyste Cat Powers i mine ører eminente take på Sammy Fans' I'll Be Seeing You og Hugo Alvens Aften. Det lysner med Feist, Gonzales og Fauré-kvartetten.